0: Vakk og velta, skógláp, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Goodbye, I am at range.